este mga kapase mi tabada ting mi babus kami yeto ti ora mi yeto sanando mi ko to bo sabo ting bo for wena mari bo kio na bulle gria no ruma